पुंसयोगोद्भवाम् ते वेदत्रयमूर्ताय स्त्रिपुरुषाः सम्पूजिता वसुरैर्भूयासुः पुरुषोत्तमाम्।